0: ekspresiin sore hari-hari di
1: Tapi kadang malah makin stres, dibikin ceria aja.
0: Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Nunu. Dan seru-seruan aja. Ngebahas